Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurilla festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

Missasitko keväällä Prinsen Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Prinsen kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurilla festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kaikki kuumimmat kesäklassikot. Samalta kanavalta. Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurilla festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ Classic Hits Suomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesä

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondora! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
11: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
12: Miks nää on mun oven edessä?
11: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
12: No ei mulla mitään lomaa ole.
11: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
12: No nyt se taksikin tuli.
11: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: No hei, rakas.
14: Oletko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesä 89 tiesi läpimurtoa B-52sille. Aiemmin yhtiö oli enemmän underground-suosiossa, mutta nyt nimensä mukaisesti pommikoneen lailla bändi tipautti rakkauspommin kuulijoiden keskuuteen Love Shack-biisin muodossa. Shack, hökkeli, tönö tai muu vastaava pohjaa todelliseen paikkaan, Georgiassa sijaitsevaan klubiin Hawaiian Hale, jossa bändin jäsenet viettivät aikaa. Laulun Love Shack on yleisesti vain paikka, johon kaikki voivat kokoontua pitämään hauskaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
16: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
17: Kappas 3 putkeen.
18: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdin.

0: Danskeissa.
1: Ai koska
0: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
0: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
0: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy ja
5: nauti edelleen. Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
7: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
8: Ei ole, ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
7: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumaa.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässy Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Kylmä rintama kuurosateineen liikkuu tänään Suomen yli itään. Sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa tulee vielä illalla sadekuuroja. Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Maan etelä- ja länsiosassa voidaan päästä helle lukemiin. Etelässä on paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

Missasitko keväällä Princen Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Princen kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenanmakuisena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Paraguay pudotti tänään Saksan jatkosta jalkapallon MM-kisojen ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Saksa oli ottelun ehdoton ennakkosuosikki. Ottelu ratkesi vasta rangaistuspotkukilpailussa, jonka Paraguay voitti 4-3. Marokko eteni jatkoon niin ikään rangaistuspotkukilpailun kautta. Maa tasoitti pelin Hollantia vastaan lisäajalla. Jännittävä rangaistuspotkukilpailu ratkesi Marokolle 3-2. Kolmas pudotuspeleissä jatkoon päässyt maa on Brasilia. Maa voitti Japanin Suomen aikaa maanantai-iltana maaleen 2-1. NHL:n pelaajamarkkinoilla on tehty useita merkittäviä siirtoja. Montreal Canadiens kauppasi Brendan Gallagherin Vancouver Canucksiin ja Joshua Roin Utah Mammothiin. Anaheim Ducks kauppasi Ratko Gudasin pelaajaoikeudet Florida Panthersiin. Vancouver lähetti Nils Höglanderin Nashville Predatorsiin. Carolina Hurricanes hankki Anaheimilta tähtipuolustaja John Carlsonin. Tenniksen maailmanlistan ykkönen Jannik Sinner on edennyt Wimbledonin toiselle kierrokselle. Italialainen voitti Serbian Miomir Kecmanovicin tiukasti erin 3-2. Ottelussa huomio kiinnittyi Sinnerin kenkään, joka näytti olevan veressä. Sinner kertoi ottelun jälkeen, että verenvuoto johtui varpaan kynnestä. Hän kohtaa seuraavaksi Portugalin Nuno Borgesin. Italialainen Enzo Maresca palaa Manchester Cityn päävalmentajaksi. Hänen sopimuksensa on 3-vuotinen. Maresca on työskennellyt valmennustehtävissä Cityssä aiemminkin. Kaudella 2022-2023 hän toimi Pep Guardiolan apuvalmentajana. 25-vuotias tennistähti Otto Virtanen aloittaa tänään urakkansa miesten kaksinpelissä Wimbledonin tennisturnauksessa. Virtanen saa tänään iltapäivällä pelattavassa ottelussa vastaansa yhdysvaltalaisen Ben Sheltonin. Virtanen on maailmanlistan sijalla 137.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian.
1: Tunti kasaria tulossa kasilta.
0: Classic Hits.
2: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
14: Tallinna.
13: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
14: Pärnu.
13: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
14: Tartto.
13: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
14: MS Finlandia.
13: Joo, mutta ota se MS pois.
14: Finlandia.
13: Hyvä.
15: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: makuun. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajana!
4: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
8: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma Tikkurila-festivaali.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin yhdistetty Graceful luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päältä elokuusta 2022 alkaen. Jahti siirrettiin Saksasta Kaliningradiin juuri ennen Ukrainan sotaa. Tanskan ja Saksan merivoimat ovat seuranneet alusta Itämerellä. Vain 21% suomalaisista ajattelee Petteri Orpon hallituksen onnistuneen tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien mielipidemittauksesta. 52% tutkimuksen vastaajista katsoo Orpon hallituksen onnistuneen huonosti. 2010-luvulta alkaen huonoja arvioita on Helsingin Sanomien mukaan saanut enemmän vain Stubbin hallitus keväällä 2015. 59% vastaajista katsoi, että pääministeri Petteri Orpo on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin huonosti. Jopa 38% suomalaisista hoitaa lähimaksuja älypuhelimella, selviää finanssialan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Erityisesti nuoret käyttävät lähimaksuihin älypuhelinta. Maksukortit ovat edelleen suosittuja. Finanssialan tutkimuksen mukaan 92% suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain.
17: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Kylmä rintama kuurosateineen liikkuu tänään Suomen yli itään. Sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa tulee vielä illalla sadekuuroja. Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Maan etelä- ja länsiosassa voidaan päästä helle lukemiin. Etelässä on paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.
18: Tunti kasaria kasilta.
19: Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja.

Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurila festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setirizini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpilien menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
7: HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: No hei, rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
1: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
0: Puntaraa!
1: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
0: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Vajana!
8: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Eläköön! Eläköön!
13: Äiti, kelle te hurraatte?
14: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
15: Hei, maista säkin.
16: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
17: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
18: Eläköön!
19: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
19: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
19: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
19: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
0: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
0: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit.

0: Hei rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Classic Hits.
4: Kaikki

tai tämän. Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta.
2: Mm?
1: Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Podplayn.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys, arva!
9: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä, ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin yhdistetty Graceful-luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päätä elokuusta 2022 alkaen. Jahti siirrettiin Saksasta Kaliningradiin juuri ennen Ukrainan sotaa. Tanskan ja Saksan merivoimat ovat seuranneet alusta Itämerellä. Vain 21% suomalaisista ajattelee Petteri Orpon hallituksen onnistuneen tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien mielipidemittauksesta. 52% tutkimuksen vastaajista katsoo Orpon hallituksen onnistuneen huonosti. 2010-luvulta alkaen huonoja arvioita on Helsingin Sanomien mukaan saanut enemmän vain Stubbin hallitus keväällä 2015. 59% vastaajista katsoi, että pääministeri Petteri Orpo on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin huonosti. Euroopassa on todettu uusi mahdollisesti seksin välityksellä tarttuva ihotauti, kertoo Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Dermatofiloosiksi kutsuttu tauti aiheuttaa esimerkiksi hilseilevää ihoa, rakkuloita ja paukamia. Tapauksia on todettu viime kuukausina useissa Euroopan maissa. Aiemmin tartuntoja on todettu lähinnä eläimillä.
14: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kylmä rintama kuurosateineen liikkuu tänään Suomen yli itään. Sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa tulee vielä illalla sadekuuroja. Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Maan etelä- ja länsiosassa voidaan päästä helle lukemiin. Etelässä on paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaa.

0: jokaisessa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää.

0: 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
7: No hei rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Help, 30. kesäkuuta vuonna 1966 aiheutti The Beatles ihastusta ja vihastusta Japanissa. Bändi esiintyi viitenä iltana Tokion Budokan areenalla, joka oli tuolloin juuri valmistunut kansallinen ylpeyden aihe, jota käytettiin muun muassa perinteitä kunnioittain kamppailulajien harjoittamiseen. Vanhoillinen väestö paheksui ja nuorempi ihasteli Liverpool-laisnelikkoa. Vuonna 1979 villitsi Anita Ward Ring My Bell-hitillään. Se nousi niin Briteissä kuin Jenkeissä listakärkeen.

0: Vuonna 1984 Bruce Springsteenin Dancing in the Dark kohosi jenkkilistoilla sijalle 2. Se oli ensimmäinen 6 Born in the USA-levyn sinkuista, mitkä kohosivat jenkeissä top 10. Vuonna 1990 olivat poikabändit jo enemmän ok ilman sen suurempaa paheksuntaa, kun New Kids on the Block nousi jenkeissä listakärkeen Step by Step -kappaleellaan. Se pysyi piikkipaikalla 3 viikkoa putkeen. 30. kesäkuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1943 The Supremesien perustajiin lukeutuva Florence Ballard. Sweet-kitaristi Andy Scott syntyi taas sen vuonna 1949. Ja erityisesti Human Leaguein visuaalisesta puolesta ja koskettimista vastannut Philip Wright syntyi vuonna 1956.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Muumismuuch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa. Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus. Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95, never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Ai. Älä huido.
14: Ota off.
15: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas Center.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
21: Meri tiesi, kenet valitsi.
22: Meen edeltä.
21: Pelastetaan maailma.
23: Älä Majana!
20: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
24: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
25: Alepa. Urbaani legenda.
0: rakas.
12: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
12: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.

0: Pore.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prisma.

Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurila festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
5: HSL! HSL! HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Moro, mitä äijä?
7: No moi, mikäs meininki?
6: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiän sulat ja polttimot.
7: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
6: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Onks sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
8: Tämä maistuu tosi freshiltä. Eikö tämä ole vadelma?
9: Jep, on. Mutta näitä saa myös omenan makuisena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie. Suus uuteen kotiin vie.
5: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näyttelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolankolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Noin 50 Indonesian kansalaista epäillään Suomessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, uutisoi Yle. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen poissa olevana eilen. Keskusrikospoliisi ei ole tavoittanut epäiltyä. Käräjäoikeuden mukaan epäilty rikos tapahtui Eurajoella vuonna 2021. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin yhdistetty Graceful-luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päältä elokuusta 2022 alkaen.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.

Kylmä rintama kuurosateineen liikkuu tänään Suomen yli itään. Sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa tulee vielä illalla sadekuuroja. Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Maan etelä- ja länsiosassa voidaan päästä hellelukemiin. Etelässä on paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo.
2: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys. Arva.
9: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä. Ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
18: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
1: Ota easy ja nauti edelleen. Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Lattarikitaraa ja vähän epsaniaa kehiin, niin suomalainen on myyty. Sangria maistuu ja huulilla ja kesä suorastaan vyöryy yli. Richie Valensin vuonna 1959 tekemä meksikolainen kansanlaulu La Bamba sai sen todellisen hetkensä vuoden 1987 Richie Valens elämäkerta-elokuvassa La Bamba, jossa Los Lobos versioi biisin uusiksi. Para bailar La Bamba se necesita una poca de gracia. Eli tanssiaksesi La Bambaa sinussa tulee olla tiettyä tyyliä ja arvoa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oh!

0: toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
3: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
11: No hei rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
11: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

missasitko keväällä Princen Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Princen kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta.
4: Mm?
3: Eli nelivetoko.
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Tökkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: supermarket.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu.
1: Mutta kaikki maistaneet, että
3: möö.
1: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei. Okay.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolankolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa. Vuohijärven kulttuuritalolla esillä ollut Reidar Särestäniemen nimissä oleva teos on herättänyt vahvan väärennösepäilyn. Epäily nousi esiin, kun Särestäniemi museon asiantuntijat näkivät kuvia näyttelyn teoksista. Teos on lainattu yksityisestä kokoelmasta. Kansallisgalleriassa teoksen aitoutta selvitetään muun muassa materiaalien ja kädenjäljen perusteella. Epäily perustuu teoksen kokonaisvaikutelmaan. Särestäniemi on yksi tunnetuimmista lappilaisista taiteilijoista. Täysi-ikäinen nainen kuoli Vantaalla tänä aamuna 7:30 aikaan sähköpotkulaudan ja rekan törmäyksessä. Nainen todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Tutkinnanjohtajan mukaan onnettomuuden syiden selvittäminen on vasta alkuvaiheessa. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Kylmä rintama kuurosateineen liikkuu tänään Suomen yli itään.

Sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa tulee vielä illalla sadekuuroja. Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Maan etelä- ja länsiosassa voidaan päästä helle lukemiin. Etelässä on paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurila festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton

0: alla?
1: No, katso, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.

0: iskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
1: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kaikki kuumimmat kesäklassikot. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Hei sinä! Onko tää sun auto?
13: Joo. Mitä sä teet?
12: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
13: Kenen luvalla? Mitä listaa?
12: Ei, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun auto

0: Tuossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen

0: Kymppä. Pikku Korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
16: Kappas kolme putkeen.
17: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
16: Ai koska
17: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
16: Premium! Niin mikä se on?
17: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
16: Ai!
17: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
8: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: Beelytä? Siis mitä?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolonkolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Asuntolainojen lainakatto nousee 95%. Muutoksella pyritään vauhdittamaan jähmettynyttä asuntokauppaa. Väliaikaista kevennystä puoltavat asiasta päättäneen Finanssivalvonnan mukaan heikko asuntomarkkina ja vaimeat talousnäkymät. Lainakatto määrittää, kuinka suuren osan asunnon hinnasta voi kattaa lainalla. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja pankkialan edunvalvoja Finanssiala kiittelevät päätöstä. Vuohijärven kulttuuritalolla esillä ollut Reidar Särestäniemen nimissä oleva teos on herättänyt vahvan väärennösepäilyn. Epäily nousi esiin, kun Särestäniemi-museon asiantuntijat näkivät kuvia näyttelyn teoksista. Kansallisgalleriassa teoksen aitoutta selvitetään muun muassa materiaalien ja kädenjäljen perusteella. Täysi-ikäinen nainen kuoli Vantaalla tänä aamuna 7:30 aikaan sähköpotkulaudan ja rekan törmäyksessä. Nainen todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Kylmä rintama kuurosateineen liikkuu tänään Suomen yli itään. Sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa tulee vielä illalla sadekuuroja. Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Maan etelä- ja länsiosassa voidaan päästä helle lukemiin. Etelässä on paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 yhdeltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kappas 3 putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium! Premium! Niin mikä se on?
16: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
19: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
18: Se on sitten jo toinen
19: ja
18: kysymys.
19: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
18: sydän? Minulla
19: sydän
18: on vastaus noihin kaikkiin.
19: Eikä. Anna tulla.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
21: Joo.
20: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
0: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
22: Määränpäänä rengas, Senter.
23: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
24: No hei, rakas.
25: Ootko Prismassa?
24: Täällähän minä.
25: Hyvä.
24: Mikäs tällä kertaa hätänä?
25: Ei niin mikään.
24: No mitäs nyt niin?
25: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
24: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
25: Teemme niin.
24: No hyvä.
25: On.
26: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Help, I need
1: somebody. 30. kesäkuuta vuonna 1966 aiheutti The Beatles ihastusta ja vihastusta Japanissa. Bändi esiintyi viitenä iltana Tokion Budokan areenalla, joka oli tuolloin juuri valmistunut kansallinen ylpeyden aihe, jota käytettiin muun muassa perinteitä kunnioittain kamppailulajien harjoittamiseen. Vanhoillinen väestö paheksui ja nuorempi ihasteli Liverpool-laisnelikkoa. Vuonna 1979 villitsi Anita Ward Ring My Bell -hitillään. Se nousi niin Briteissä kuin Jenkeissä listakärkeen. Vuonna 84 Bruce Springsteenin Dancing in the Dark kohosi jenkkilistoilla siellä 2. Se oli ensimmäinen 6 Born in the USA-levyn sinkuista, mitkä kohosivat Jenkeissä top 10. Vuonna 1990 olivat poikabändit jo enemmän ok ilman sen suurempaa paheksuntaa, kun New Kids on the Block nousi Jenkeissä listakärkeen Step by Step -kappaleellaan. Se pysyi piikkipaikalla 3 viikkoa putkeen. 30. kesäkuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1943 The Supremesien perustajiin lukeutuva Florence Ballard. Sweet-kitaristi Andy Scott syntyi taas sen vuonna 1949. Ja erityisesti Human Leaguein visuaalisesta puolesta ja koskettimista vastannut Philip Wright syntyi vuonna 1956.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Eläköön!
8: Äiti, kyllä te hurraatte.
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Hei. Minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia.

0: Neutelun on vapapessu. Galerija Juhani Palmu, Hermentie Kymmenen, Ala Herme, Juhani Palmu, Pistenet, tervetuloa!
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sale

0: nauttia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
2: Q-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: No hei rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä

0: mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
0: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
0: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
3: Aijä!
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kulosaaren kuolankolarista epäilty nelikymppinen mies oli taksikuski. Tiedossa ei ole, oliko mies työhönsä liittyvässä ajossa tapahtuma-aikaan. Rikoskomissaario Tuomas Lindholmin mukaan hänen kyydissään ei tiettävästi ollut ketään. Poliisi epäilee miestä muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Mies törmäsi Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa noin 30-vuotiaisiin mieheen ja naiseen, jotka kuolivat onnettomuudessa. Alustavien tietojen mukaan he olivat kävelleet ajoradalla. Asuntolainojen lainakatto nousee 95%. Muutoksella pyritään vauhdittamaan jähmettynyttä asuntokauppaa. Väliaikaista kevennystä puoltavat asiasta päättäneen Finanssivalvonnan mukaan heikko asuntomarkkina ja vaimeat talousnäkymät. Lainakatto määrittää, kuinka suuren osan asunnon hinnasta voi kattaa lainalla. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja pankkialan edunvalvoja Finanssiala kiittelevät päätöstä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa, että Ukraina iski viime yönä Moskovan alueella sijaitsevaan Dubnan avaruusviestintäkeskukseen, joka sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Moskovasta. Keskuksesta koordinoidaan Venäjän joukkojen toimintaa Ukrainassa ja sitä käytetään tiedusteluun. Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmapuolustus torjui yön aikana kaikkiaan 419 ukrainalaista droonia, kertovat venäläiset uutistoimistot.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Kylmä rintama kuurosateineen liikkuu tänään Suomen yli itään. Sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa tulee vielä illalla sadekuuroja. Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Maan etelä- ja länsiosassa voidaan päästä hellelukemiin. Etelässä on paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.
5: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Muka

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näet saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus.

0: Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Majana!
3: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katsotaan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

kuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
15: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
16: HSL!
15: Lähimaksu helppous viehättää.
17: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
18: No hei, rakas.
19: Oletko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mites nyt niin?
19: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
18: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
21: Classic Hits.
22: Kaikki klassikot.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
14: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon

0: kanto kisoihin.
1: Mm.
0: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
0: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Majana!
3: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: valmiin se, ota pirkkaa, sä tarvit sen. Edelleen pysytään kiskoin.
1: Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kulosaaren kuolonkolarista epäilty 40-vuotias mies oli taksikuski. Tiedossa ei ole, oliko mies työhönsä liittyvässä ajossa tapahtuma-aikaan. Rikoskomissaario Tuomas Lindholmin mukaan hänen kyydissään ei tiettävästi ollut ketään. Poliisi epäilee miestä muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Mies törmäsi Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa noin 30-vuotiaisiin mieheen ja naiseen, jotka kuolivat onnettomuudessa. Alustavien tietojen mukaan he olivat kävelleet ajoradalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu ensi viikolla Naton huippukokoukseen Turkin Ankarassa. Kokoukseen odotetaan myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, jonka osallistuminen on herättänyt huolta Euroopassa. Trump on kevään aikana arvostellut Natoa ja uhannut vetää amerikkalaisia joukkoja pois Euroopasta. Kokouksessa käsitellään muun muassa Ukrainan tukemista, puolustusteollisuutta ja puolustusmenojen kasvattamista. Tasavallan presidentin kanslian mukaan Suomen tavoitteena on vahvistaa Naton yhtenäisyyttä ja Ukrainalle annettavan tuen jatkuvuutta. Ukraina jatkaa iskujaan syvälle Venäjälle. Maan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski viime yönä lennokeilla Moskovan alueella sijaitsevaan Dubnan avaruusviestintäkeskukseen. Se sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Moskovasta. Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmapuolustus torjui yön aikana kaikkiaan 419 ukrainalaista lennokkia.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa ja itärajan läheisyydessä voi tulla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä etelässä paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19–24 astetta ja Itä- sekä Pohjois-Lapissa 12–17 astetta. Loppuviikolla sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa.

missasitko keväällä Princen Top 10. Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Princen kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. On paras paikka päällä maa.
7: Isip.
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan myös.
13: Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On, on. Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä. Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
15: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
15: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Moro, mitä äijä?
18: No moi, mikäs meininki?
17: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
18: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
17: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: No hei rakas.
21: Ootko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mites nyt niin?
21: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesällä 86 Huey Lewis kertoi olevansa jumissa. Jumissa sinussa. Stuck With You-biisistä tuli kokoonpanon toinen lista ykkönen Jenkeissä. Muuallakin sujui ihan kivasti, sillä Briteissä ylettiin siellä 12 ja esimerkiksi Ausseissa, Kanadassa ja Etelä-Afrikassa top 10. Biisissä ei ole sen isompaa sanomaa kuin rakkaus. Sitä löytyy juuri sitä erästä tiettyä tyttöä kohtaan. Huey Lewis on kertonut esitelleensä kappaleen myös tälle omalle mielitietylleen, mutta rakkauden kohde ei biisiä kuulemma sitten arvostanutkaan.

0: putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä.

0: sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Boomis smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Yle-puheet.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
10: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: No hei rakas.
15: Ootko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurilla festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: häiritse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Lounea.
8: Lounea.fi.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
13: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
14: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Helsingin Garden-hankkeesta on tehty oikeuskanslerin virastoon 7 kantelua. Ensimmäinen kantelu jätettiin viime viikolla ja viimeisin on saapunut tänään. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen viime vuonna. Tuen myöntäminen on herättänyt epäilyksiä, koska sen perusteet eivät ole selvinneet julkisuudessa. Useat kansanedustajat ovat vaatineet asiasta selvitystä. Garden Helsingin monitoimiareenaa suunnitellaan Töölöön nykyisen jäähallin naapuriin. Somessa kiertävä viilennysvinkki voi olla kerrostalossa vaarallinen. Vinkissä asukasta kehotetaan avaamaan postiluukku ja vastakkaisen puolen ikkuna läpivedon saamiseksi. Suomen pelastusalan keskusjärjestön asiantuntijan Ilpo Leinon mukaan postiluukkua ei pidä käyttää ilmanvaihtoon. Auki kiilattu postiluukku on paloturvallisuusriski, sillä jokaisen asunnon ulko-ovi on myös paloovi, jonka tarkoitus on estää tulipalon leviäminen asunnosta ulos ja porraskäytävästä asuntoon. Helteillä asuntoa kannattaa viilentää mieluummin tuulettimella ja ikkunalla tai parvekkeen ovella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu ensi viikolla Naton huippukokoukseen Turkin Ankarassa. Kokoukseen odotetaan myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, jonka osallistuminen on herättänyt huolta Euroopassa. Trump on kevään aikana arvostellut NATOa ja uhannut vetää amerikkalaisia joukkoja pois Euroopasta. Kokouksessa käsitellään muun muassa Ukrainan tukemista, puolustusteollisuutta ja puolustusmenojen kasvattamista.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa ja itärajan läheisyydessä voi tulla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä etelässä paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja itä- sekä pohjoislapissa 12-17 astetta. Loppuviikolla sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa.
8: Classic Hits, hittiputki, kovimpia klassikkohittejä, pysäytyksettä.

0: hetken kuluttua. Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.

0: Yle.com.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
7: Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: K-Auto. Miten voi...
13: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonko.
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Halo?
16: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
15: Aa, se joo.
16: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
15: Mm.
16: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
15: Okei. Okay.
16: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
15: En mä nyt.
17: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
18: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
7: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
15: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Tsori-tsori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
9: Alepa. Urbaani legenda.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
5: Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Haukilahden erikoisesti.

0: tilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
1: HSL! HSL!
0: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin. Ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: On paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkkiin.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
15: Halo?
16: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
15: Aa, se joo.
16: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
15: Okei.
16: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
15: En mä nyt.
17: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
11: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
15: Alepa. Urbaani legenda.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
3: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa. Classic Hits.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium? Premium? Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Market. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla?

0: Motonet.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Keskusrikospoliisi tutkii kahta kaapeleiden katkaisuun liittyvää tapausta, jotka ovat sattuneet Helsingissä ja Ylöjärvellä. Ylöjärvellä katkaistiin toissa viikon perjantai-iltana valokuitukaapeleita. Niiden vaurioittaminen pysäytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä useiksi tunneiksi. Toisessa tapauksessa Helsingin Malmilla katkaistiin viime perjantaina tietoliikennekaapeleita. Teko aiheutti häiriöitä tietoliikenneyhteyksiin. Poliisi epäilee molempia tekoja tahallisiksi ja pyytää niistä havaintoja. Pääministeri Petteri Orpo vastaa parhaillaan median kysymyksiin Helsingin Garden-hankkeeseen liittyvistä epäselvyyksistä. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä Orpon tiedotustilaisuudesta osoitteessa is.fi. Garden-hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuonna. Tuki on herättänyt epäilyksiä, koska sen perusteet eivät ole selvinneet julkisuudessa. Somessa kiertävä viilennysvinkki voi olla kerrostalossa vaarallinen. Vinkissä asukasta kehotetaan avaamaan postiluukku ja vastakkaisen puolen ikkuna läpivedon saamiseksi. Suomen pelastusalan keskusjärjestön asiantuntijan Ilpo Leinon mukaan postiluukkua ei pidä käyttää ilmanvaihtoon. Auki kiilattu postiluukku on paloturvallisuusriski, sillä jokaisen asunnon ulkoovi on myös paloovi, jonka tarkoitus on estää tulipalon leviäminen asunnosta ulos ja porraskäytävästä asuntoon. Helteillä asuntoa kannattaa viilentää mieluummin tuulettimella ja ikkunalla tai parvekkeen ovella.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa ja itärajan läheisyydessä voi tulla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä etelässä paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- sekä Pohjois-Lapissa 12-17 astetta. Loppuviikolla sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa.
3: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90.

0: 90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Vellytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Vellytä.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
9: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
10: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Tämä putki ei katkea. Hittiputki. 3-5.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
3: on puuhama. Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässyt Galleria Juhani Palmu. Hermentie 10, ala Herme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
2: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
3: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
4: Classic Hits.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta.
2: Mm?
1: Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Vajana!
7: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pääsenä maku.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arvaa.
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentää mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pääministeri Petteri Orpon mukaan Helsingin Gaaden-hankkeen valmistelussa ei ole millään tavalla kyse palvelusta vaalirahoittajille. Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän ole osallistunut hankkeen valmisteluun. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuonna. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Kulosaaren turmakuski ajoi taksi Helsingin taksia. Yhtiöstä kerrotaan IS:lle, että kuljettajan toiminta Taksi Helsingin välityksessä on keskeytetty välittömästi, kun tieto on saatu varmistettua. Turmaan liittyvä auto on rekisteröity vantaalaiselle yritykselle, joka tekee Taksi Helsingin ajoja. Toistaiseksi Taksi Helsinki ei tiedä, oliko turma-auton kuljettaja tapahtuma-aikaan Taksi Helsingin ajossa. Nelikymppinen taksikuski törmäsi naiseen ja mieheen Kulosaaren sillalla viime yönä. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat. Alustavan tiedon mukaan mies ja nainen olivat olleet ajoradalla. Keskusrikospoliisi tutkii kahta kaapeleiden katkaisuun liittyvää tapausta, jotka ovat sattuneet Helsingissä ja Ylöjärvellä. Ylöjärvellä katkaistiin toissa viikon perjantai-iltana valokuitukaapeleita. Niiden vaurioittaminen pysäytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä useiksi tunneiksi. Toisessa tapauksessa Helsingin Malmilla katkaistiin viime perjantaina tietoliikennekaapeleita. Teko aiheutti häiriöitä tietoliikenneyhteyksiin. Poliisi epäilee molempia tekoja tahallisiksi ja pyytää niistä havaintoja.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa ja itärajan läheisyydessä voi tulla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä etelässä paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- sekä Pohjois-Lapissa 12-17 astetta. Loppuviikolla sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa –

tai tämän. Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajana!
4: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy ja
3: nauti edelleen. Boomi smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan, vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä, kaalimato.com.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
10: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
11: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden Etappi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jalkapallon MM-kisojen ensimmäinen pudotuspelikierros jatkuu tänään, kun Norja kohtaa norsunluurannikon Suomen aikaa ilta 8:00 alkavassa ottelussa. Keskiyöllä käynnistyy Ranskan ja Ruotsin välinen kamppailu ja 4:00 aamulla potkaistaan käyntiin vielä Meksikon ja Ecuadorin välinen peli. Eilisillan ja yön aikana pelattiin niin ikään 3 pudotuspeliottelua. Paraguay pudotti Saksan jatkosta, vaikka Saksa oli ottelun ehdoton ennakkosuosikki. Ottelu ratkesi rangaistuspotkukilpailussa. Marokko eteni jatkoon niin ikään rangaistuspotkukilpailun kautta voitettuaan Hollannin. Kolmas pudotuspeleissä jatkoon päässyt maa on Brasilia. Maa voitti Japanin maalein 2-1. Pikajuoksija Noora-Lotta Neziri on toipunut polvivammastaan kisakuntoon. Hän kertoo asiasta Instagramissa. Neziri avaa kautensa huomenna Oulussa Challenger-tapahtumassa. Neziri loukkasi polvensa viime syyskuussa valmistautuessaan Tokion MM-kisoihin. Hän juoksee Oulussa ensimmäisen kilpailunsa yli 10 kuukauteen. Neziri kertoo Instagramissa selvinneensä polvileikkauksesta juoksukuntoon ja pääsevänsä juoksemaan kesällä sileitä matkoja. Sanavalinnasta päätellen hänen polvensa ei kestä vielä aitajuoksua. Nezirin bravuurilaji on 100 metrin aidat. Kuusinkertainen Suomen mestari juoksi juuri ennen loukkaantumistaan viime vuoden elokuussa 100 metrin aidat aikaan 12,73, joka oli hänelle uusi ennätys. Nezirin 100 metrin sileän ennätys on puolestaan 10 vuotta sitten juostu 11,48. Kansainvälinen luisteluliitto ISU ilmoitti tänään, että venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat saavat palata ensi kaudella MM- ja GP-kilpailuihin neutraaleina urheilijoina. Päätös lopettaa helmikuusta 2022 lähtien voimassa olleen kiellon, jonka ISU asetti Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. Neutraalit urheilijat kilpailevat ilman valtiollisia tunnuksia, kuten kansallislippuja ja kansallislauluja. Urheilija ei voi saada neutraalia statusta, jos hänellä on yhteyksiä Venäjän asevoimiin, hän on osallistunut Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan tai on tukenut muuten sotatoimia. Tampereen Ilves on tehnyt yksivuotisen sopimuksen kanadalaisen puolustajan Austin Strandin kanssa. Oikealta laukuva 29-vuotias Strand siirtyy urallaan ensimmäistä kertaa Eurooppaan. Puolustaja on pelannut 3 viime kauden ajan pelkästään AHL:ssä. NHL:ssä Strand on pelannut 26 ottelua Los Angeles Kingsin ja Anaheim Ducksin riveissä vuosina 2020-2023. Hän keräsi tuolloin pisteet 0+3 ja 10 jäähyminuuttia.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Kuumimmat kesähitit

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
8: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristää. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
19: 02-02-30.
17: No, soitan ehkä itsekin.
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
9: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Ja grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
1: Ai, miksi?
0: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
1: Anteeksi, mitä?
0: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Boomis smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan, vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä, kaalimato.com.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys, arva.
9: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä, ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Ai että. Hei, mikä toi on?
13: Onks toi punkki?
14: Älä huoli. Ota off punkki.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pääministeri Petteri Orpon mukaan Helsingin Garden-hankkeen valmistelussa ei ole millään tavalla kyse palvelusta vaalirahoittajille. Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän osallistunut esityksen valmisteluun, eikä hanketta ollut esitelty hänelle ennen hallituksen kasvuriihtä. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen viime vuonna. Orpo korosti tänään, että 35 miljoonan euron tuki on ehdollinen. Rahaa ei makseta ennen kuin hanke on valmis ja täyttää kriteerit. Kulosaaren turmakuski ajoi Taksi Helsingin taksia. Yhtiöstä kerrotaan IS:lle, että kuljettajan toiminta Taksi Helsingin välityksessä on keskeytetty välittömästi, kun tieto on saatu varmistettua. Turmaan liittyvä auto on rekisteröity vantaalaiselle yritykselle, joka tekee Taksi Helsingin ajoja. Toistaiseksi Taksi Helsinki ei tiedä, oliko turma-auton kuljettaja tapahtuma-aikaan Taksi Helsingin ajossa. 40-vuotias taksikuski törmäsi naiseen ja mieheen Kulosaaren sillalla viime yönä. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat. Alustavan tiedon mukaan mies ja nainen olivat olleet ajoradalla. Tšernobylin ydinvoimalan suojavyöhykkeellä Ukrainassa riehuu metsäpaloja. Ukrainan viranomaisten mukaan palot syttyivät viime viikolla maahan pudonneista venäläisdrooneista. Savu on levinnyt myös Kiovan lähialueille heikentäen näkyvyyttä ja ilmanlaatua. Paloja sammuttaa yli 200 pelastajaa, mutta helle vaikeuttaa työtä. Viranomaisten mukaan alueen säteilyarvoissa ei ole toistaiseksi havaittu poikkeamia.
17: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa ja itärajan läheisyydessä voi tulla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä etelässä paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- sekä Pohjois-Lapissa 12-17 astetta. Loppuviikolla sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa –

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikot.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: No hei, rakas.
8: Oletko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesällä 85 etsittiin epätoivoisesti Susania. Kyseessä on siis Madonnan tähdittämä leffa Desperately Seeking Susan, jonka soundtrackilla kuultiin Madonnan Into the Groove. Se toi Madonnalle uransa ensimmäisen brittilistan ykkösen. Jorausbiisi on kyseessä ja inspiraation Madonna sai katseltuaan näyttävää miestanssia lattialla.
2: For inspiration.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
3: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
4: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
5: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurila festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
1: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Hetken kuluttua. Tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
3: jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: No hei, rakas.
9: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mites nyt niin?
9: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. It's been a hard
1: day's night. 6. heinäkuuta vuonna 1964 sai ensi-iltansa Beatles-elokuva A Hard Day's Night. Beatlemanian huipussa julkaistu leffa oli menestys niin kaupallisesti kuin kriitikoidenkin silmissä. Vuonna 1973 julkaisi Queen tällä päivämäärällä ensimmäisen sinkkunsa tulevalta debyyttilevyltään. Keep Yourself Alive ei lopulta yltänyt listoille asti, mutta jostakin kaikkien on aloitettava. Vuonna 2001 myytiin hyväntekeväisyysmielessä Sir Elton Johnin sandaalit. Näistä Salvatore Ferragamon suunnittelemista lipokkaista maksettiin lopulta huimat 20 000 puntaa. No, olipa niissä kiinnitettynä myös 480 timanttiakin. 6. heinäkuuta vuonna 2012 sai U2-basisti raha-asioitaan parempaan kuntoon, sillä hänen entinen henkilökohtainen avustajansa Carol Hawkins ei enää pumpannut Claytonin rahoja omaan taskuunsa. Hawkins tuomittiin 7 vuodeksi vankeuteen 2,2 miljoonan punnan kavaltamisesta Claytonilta 4 vuoden aikana. Kuuden heinäkuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1959 Spandau-balleerumpali John Keeble.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa.

Missasitko keväällä Princen Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Princen kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurilla festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: No hei, rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
0: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8.

tai tämän. Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02:03.
1: Soitan ehkä itsekin.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikot.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Vuoden 1993 isoja biisejä haettaessa ei voi ohittaa tätä. Hathawayn What Is Love julkaistiin jo tammikuussa tuona vuonna, ja se raikasi sitten ympäri Eurooppaa koko vuoden nousten listakärkeen useissa maissa. Euroopan ulkopuolella Eurodance ei kutitellut aivan yhtä lennokkaasti, mutta jenkitkin arvostivat Hathaway-hitin sijalle 11 asti. Rakkautta tässä on, mutta se jää vastakaiutta. Annan rakkauteni, mutta sinä et välitä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.
3: Kaikki.

Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurilla festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Kesäklassikoista kovimmat. Classic Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsingin

0: Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Suomen suosituimmat radiokanavat löydät osoitteesta supla.fi.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kaikki kuumimmat kesäklassikot. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.

Lapista, Arttua, Eppuja ja Ellinooraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurila festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.

0: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
0: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Classic Hits.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot. Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic

Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurila festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä

Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Kanava, jota kuuntelet, on

Missasitko keväällä Princen Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Princen kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Apista, Arttua, Eppuja ja Ellinoraa sekä ihan älyttömästi muuta. Tikkurila festareilla heinäkuun puolessa välissä. Voita liput tikseille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Classic Hits. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alahärme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!